ya lokolo sapato nzambe awa basangani bakwebeli eske kokiba